0: הכנסת השש-עשרה.
1: פייר פליי. פייר פליי. време за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с